0: Jeg er Elling fra Gatas.
1: Jeg er Jester.
0: Og til sammen er vi Gatas parlament.
1: Vi spiser brostein og drikker molotov cocktails mens vi hører på
2: Radio Rakel.

Online.radiorakel.no Live and direct med Danza Bastant. On the decks, Tore, 90 minutter. Jeg har ventet lenge på denne her. Insisterte på at det skulle være sommer.